Snelujev transporta in logistiku generam rapandelu arom v kanhate sumeri hamadzai na smitu mara čikatajneri na velikam rapandvi evadr vechen evramiutin harabirsnere kamatne norpul. Шушает Зайна.